0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi partutu ilayya indaha jati ilahi walatun sirihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi partutu ilayya indaha jati ilahi walatun sirihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudiauka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Radio Suara Jombang.